mai stă muzică în radio. Din noia Honda Zim Zim. Best of rock and pop.